0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.
2: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
1: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: رادیوی فرهنگ برنامه‌های خود را ادامه می‌دهد.
2: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
1: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. бо барномаи машъал бимонед.

шунавандагони гиромӣ, воқеан волидайнро зарур аст фарзандони худро бо тамоми воситаҳои зарурии таълим таъмин карда, бояд дар хонандагон муҳаббат ва ҳурматро нисбат ба ватан, меҳнатдӯстӣ ва қобилияти иҷро кардани вазифаҳои муайянро дар хона қобилияти мустақил хизмат кардан ва эҳтиёт кардани урфу одатҳои хуби миллиро парвариш диҳанд. Барои амалӣ гардонидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, мунтазам гузаронидани корҳои тарбиявӣ лозим аст. فرزندان دنیا را با چشم و دیدی آنها می بینند و می شناسند و مناسبت خود را به عالم اطراف پیش از همه از نگاه پدر و مادر معین می کنند. سامیان گرامی، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده و پایان رسید. ما تهیه‌کنندگان برنامه مشعل محرر و مسئول من بنفشه قاسم‌زاده، کارگردان موجی‌گل یوسف، با شما روزگاری خوب و آسایشتن و تنسیتی خانه آبادی را از درگاه یزدان پاک تمنا داریم. خیر شد و موفق باشید. سامیان عزیز و ارجمند.

шунавандагони азиз, гузаштагони мо ба суруду мусиқӣ ва шеър меҳри беандоза доштанд. Далели ин фикр пайдо шудани сурудҳои хусравонии Борбади Марвазӣ, ҳафт дастгоҳ, 12 мақом ва 6 мақоми мо тоҷикон аст. Дар ҳамаи асрҳои гузашта аҳли илму адаб суруду мусиқиро ҳамчун ғизои рӯҳ, тарғиб ва ситоиш карданд. Аз ҷумла адиб ва шоир Унсурулмолик Ҳайковус дар боби 36-уми китоби қобуснобаи худ дар ин боб навиштааст. Андар одоби хуниёгарӣ: Эй писар, агар хуниёгар бошӣ, сабук рӯҳу хушгӯй бош ва хӯи некӯ дор ва худро ба тоқати хеш ҳамеша покҷома дор ва мутайибу чарбзабон бош. Аввал дастони хусравонӣ зананд ва ин аз баҳри маҷлиси мулук сохтаанд. پس بجوستند شعرهایی که به وزن سبکتر بود، بروی راه های سبک ساختند و خفیف نام کردند تا از پس هر راه گران از این خفیف بزنند و بگویند تا در نوبت مطربی هم پیران را و هم جوانان را نصیب بود. پس تا کودکان و زنان و مردان لطیف تبتر به بهره نباشند، ترانه از بهر این قوم تصنیف کردند تا این قوم نیز راحت یابند و این لذت از آن که اندر وزنها هیچ وزنی لطیفتر از ترانه نیست. پس همه از این نو مزن و مگوی و چنان که یاد کردم مطربی میکن تا همه کس از سمای تو بهره یابند. شعر و غزل بسیار یاد گیر، چون فراقی و وصالی و توبیخ و ملامت و عتاب و رد و من و قبول و جفا و وفا و عطا و احسان و خوشنودی و گیله و حسب حالهای وقتی و فصلی، چون سرودهای بهاری و خزانی و زمستانی و تابستانی، باید که بدانی که به هر وقت که باید گفت.